0: jeg kommer på besök till dig nästa helg. Vänt på mig. Vänt. Inte gör det själv. Var det första han sa? Då blir systern min I bakgrunden lite nervös så är sån Ellen kanske vi bara må vänta på. Kanske vi må vänta ett par vi må vänta på att han kan hjälpa oss. Vi
1: må vänta. För det är två jenter på 30 år klarar inte att hänga upp någon bilder på väggen själv.
0: Greja är ju att det är inte bara att man ska hänga upp bilder, det är det du ska få det rätt. Och grunden till att jag ringer han är fördi jag skulle bara spöra tror du att jag klarar detta verken utan sån vägglaser som folk har som har sån där sånt du kan visa akkurat var du ska hänga bilderna. Eller utan vater och det är ju då han blir nervös.
1: Det blir skift.
0: Men jag nekter och väntar så vi börjar att hänga upp bilder vi. Brukar 3 timmar igår klistra på såna där klistrelappar först I bilden och så måste du klistra upp till väggen och så riva av och så måste det stå och så fick vi upp bilde på bilde på bilde på bilde. Och nu har vi enten lite skev bildvägg eller inte jag är lite osäker. Jag kan lägga ut bilder av ny bildväggen. Du kan få ut ett bild på Instagram.
1: Ja, gör det. Lägg ut bilder av bildväggen.
0: Ja, så kan du som hör på få lov att ta en värdering på om den är skev eller inte. Men en ting är säkert I alla fall när kompis min kommer in dörren där för han kommer ju till mig nästa helg så kommer han till att säga how are you shaved? Det är jag helt säker på.
1: Och så kan du ju och kompisen din kan ju också checka oss ut på Instagram där heter vi god morgon radio för att se om bilderna är rätta eller skeva på väggen.

0: Är över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 16:10. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
1: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
2: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
1: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!